0: ba ba ti kum nga tsenye ha ti ham nga sa tsenye
1: i ma ba za ba ba ti kum